0: 何があった。
1: 浅高町、この者は常にこそこそと見回っており、列車爆破の犯人など踏んでいたんですが、たった今あなたに殺されました。
2: 陈山，这是你看见的那个可疑的人吗？
3: 就是他。
2: 你怎么那么肯定？
3: 这小胡子粘得太假了，一看就是便宜货。
2: 还有啊，
3: 右手虎口全是老茧，常年用枪，不是军人就是职业杀手。
2: 把他们推去。

0: 隊長、発見がありました。明日昼、上海から福州への船の切符を発見。隊長、教諭家の床下から電話を一旦発見しました。すでに電話の回線を技術員に調べさせています。教諭の執務室からこれを発見。中身はペニシリンです。
1: 逮捕しろ。
2: はい。
3: 你们干嘛呀？

0: 荒木課長、暗殺事件の首謀者を捕まえたそうだな。君の手下だとか。君の手下とはね、君の手下だとか。
1: はい、浅田課長の暗殺計画は臨時に仕組まれたものです。直前に盗まれた薬品こそこの事件の主役です。全て自分の責任です。事件の真相が解明され次第、自ら商工官特務長小日向さんに謝罪するつもりであります。いかなる処罰も受け入れる覚悟はできています。
0: だが忠告をしておくぞ。中国人はずる賢い。中国人が大日本帝国に忠誠を誓うなどということは永遠にないと思っていた方がいい。
1: 浅田課長のご忠告ありがとうございます。
0: 昨日襲われたのは私だが、次回矛先を向けられるのはもしかしたら君かもしれんぞ。